0: Mji mtakatifu ogotero koiga nogwa nyarugusu ay ogotero koiga nogwa sda nyarugusu ay chitekane mirongo itatu n'ibiri igoro y'icinsa kenda chabono mambia good morning erongito yakane yomorobirio egesaifemo tegerete ngoma yemwanya getingora mona inchishan komboka weka chinsa ikumi n'emwe chabono mambia nekerobo igongo kumanya igoro yacheza cheze yego kwalibaga lyo kwibwira weka chilingi chiribu emye yemo kogenda sisimya ya koboko wabatesta 779 hash kuro wachore kisa FM alafu wachore cheza box kira wachore cheza box chora gati ya box nambeye mogu ikanambainye na naboku enyole la alibaga liyokoba omubui katesi over cheza cheza egesa hello alegesa okay. Ega network gozena erutra mañango soire ge sakolinde tuko pamoja ikato gende tega serondi to ya kane iyo murubulio imambiyega ya bono egesa rubene nyagancha nyakweba kuroikoba noli me iyo murubulio kula south mugirango isabatingi ya gochi ya sekanisa ya gosere sda ikoba township enkora 2 sda ikong sda getembendo saints happy sabbath. Egesa, hello.
1: Happy Saturday. Happy day.
0: Happy Sabbath.
1: Oh, na na, mongko iwe te wakonya mangana umano minto ko avoka. Wakonya mangana maya sa pesa ni sabuni yaro. Awo iwe te na wakwane yo goja goja. Tiyanta mbe na bara mumbara, awo te biya njeki na iwa. Anyway, mati ni masisisa masia nyaraonka. Abo ngo tegerera tego za u za go wana tigampo iria wara u se na tibato tigete ditu eka. De dio mundo guacho so bu ya tirimba ta kita paro so mo se escapo. Mo go so dina ba janda so ni kanya nga bi ni sanga nya mo se le we ju mo foka si chira ba di mikira la bu ya ku se o gero. Ya chu chu na kama de rumo ko no u mocha. Alafu tebi chobu tie no ya monto ndo kurukuna era kiri kiri ya moni. Alafu tebi ya vantu wali vanda boko boko wali vago una tewa tu chiri mari masoza tie monto kurukuna era tie monto kiri chibu ndi chama ni ye chiro na chinga na ronadi.
0: Ya kia kwa tei
1: wansi. Tei wansi na chi. Ima sumo rubili na onde taiko kutiko mwano minta.
0: Miyamono sana, tuko pamoja. No, tuli amo imambiga ya bone kerondo chichikendeteko minyo kaiga chitekane merongita tonainye. Nechinsa kianda chiabono mambimo tegereli. Halegesa?
2: Halegesa mwano mintubwa kia wastuki.
0: Miyamono.
2: Tukwa watika eka wakitumbwa isi pichari manga wasiango. Naona gwe mati ni mazisa kaita tiniko mataya rawa waja wang. Kura upate kura akiris. Na ajira mungu ni mati mbasisa kwa aliki juli ya mouni gari na mwaleku wama kurawari na aliki juli ya mouni gari ya mwujo kuru mwujo chori ya mangi nantevi sune kanyanguru mate gari nantevi yeo mwujo kuna maagi yote mwale mwale kuru mate gari makonga nantevi mwujo kuna mifaru mwenye kuru mwujo kuru wano mwujo kuru nyangita na mwate neche maikile chiyo nantevi mwujo kuru kuna esa tienda kuru wali makabikyonzi pi ene mwondo Minnesota wali mwondo kuna poko nyalibu kuru wali ya kwa liya ndo wansi pi wa Minnesota wali ya kama nyine kwa wakutumu kwa angi mwanji timu ya mwono mwono vito kama
0: mwono sana halegesa halegesa
3: aye baba
0: hey
3: wakira nade
0: wakira buya
3: wakira ya makanda kwa wakira nere peri siraisa umano mindondo chongo butuko zivu yaba katoi kireba no mandivu kusungita ngande kusasima
0: yes
3: ono ngadaje kali sayane ya makanda ke sabakwa yabura ireshoro dani mukoboko kumo nigirini moto koro bwa moto mwana wa baruya sara mke mtonyo ni sikapo ko kurwalia no imai nye kalera nene kalera enke ni kora batune kanyanka ama na rosma kolki taisanda sandali mora mama jo sinikero fred magret boyani so samuel na odongo emandi engiana Alice Nyariki woigo.
0: Okay, hima mbingi ya woigo. Ege sa. Nye kero tukende tega 0724256504073333226. Hali ege sa.
4: Hali ege sa.
0: Yes.
4: Wagiri uya uwe studio.
0: Mbuya mono sana.
4: Mwana sima jana aroma jana turubana nkwanzea maya magura. Mikanyanga tima ikina enda okora uvaigwa sisi kuru mkumu nile kikiku sisi na mongari sisi. Wari moto uto. Arujie ni momo leka na story nya umu na mati ma sisi na simekanyanga na line waka umu. Mwa fani na amba kianda makamstera wabi. Arau na line atisuru na juu sombuya tiri mba sige teka nyamburi no umawale nyangina nyabuki mwamba arau nye. Amba kinya kuri ni sa beti tinderu tin na te mwaka bonsi ngo batevia iba ruwe ge sa ge sa ne kya mangano si mwana simba ni na rumai kuru na sema makura.
0: Okay, mbiya mono sana. Ne kero to gende tega ime ge sa ifem roche Elder Joseph o mari matondora korwa bogita kenyoro sabatengi ya gochi ase kampu ya kenyoro suneka district ekoera lituko liarero. Okay, mbiya mono sana. Nekero omo tekele lingo kumanyegoro ya cheza cheza iyego kwa libagali okwebwera weka chilingi chiribu emia ya moko genda sesimi yao ya kobo kobo testa 779 hash kura wachore gisa FM alafu wachore cheza box kura wachore gatia box nambe mogu ikanambenye na nabukonyo na libagali okoba omo bui imambi yega ya bora.

wamtumaini ya Bwana, your voice melody chiteke bere chirage chinsa ikomi chewono mwambia good morning wale bonswa mwege netenye sae niko banga ege tunogia sayoni ikege tanya geliwe milele na milele umote gari liye kera tocho sasera ndito yomwelio yomorobulio gesa gesa Saturday nekera wa yongo kumanyegoro ya cheza cheza yego kwa libagali ukwebwira wika chilingi chiribu emie yemo kogenda sisi miawe ya koboko erindelio obate star 779 hash kura obate uso chore gisa FM alafo chore cheza box ekeru wa chore cheza box chore gati ya box na mbe yemo uweika na mbainye na nabu kwenyole la alibaga alioko wa omubui ima mbe yiga ya bono courtesy of cheza cheza star 779 hash chore gisa FM kura obo chore cheza box keru wa chore cheza box chore gati ya box na mbe yemo uweika na mbainye na nabu kwenyole la alibaga alioko wa omubui ima mbe yiga ya bono wage karatoso wa serondi toyo mwelio mbara bibali kuganiria ima mbe ingia kwa sisabati ingia ekero tokuche gukora omurobeli weli tukoria rero nabo kumanya sensamu ya WhatsApp 0724256504 nabo yenge namba studio 0724256504 nabo 0733332236 manye nga mbara bibali okuganiria imambia iringi ya ekero to asira serondito iyo mwalio iyo murobeli ogesa gesa imambiji gaya bono

0: Chapai kitoka, nusu inarudi. Eke ninki, mwancho mwategele botambe. Kero wakane school fees ya, kero kurage roteli, kero otumero mwanto chibesa. Ni wate stress wano kwebori nga ki, ire nga kusenda atumebu na transaction fee. Wone shide yon CPA kiromo elio, asinge ncho Airtel Money, vatebile na ki. Kera ase shilingi okutumia wetani miyamoja okutumero mwanto, wakane bili, ni igoba kukwirane lia enusu ya transaction fee. Direct kujase simi ya mwancho mwategele li, asumuro bilo kuru kwa na ki, chapai kitoka, nusu inarudi. Kera Egesa FM uchaka chinse kumine ya mpaka chinse nye chia mambia numongi na Petro nila gete na Vincent Babu tokumanyie Igoro ya chapai kitoka nusu inarudi.
1: Mwacha ni kushu ukweli, si kila ride ni sawa. Kuna zile za tu hivi na kuna zile uwezi risk. School run ini noma usi apana mchezo. Flight usi jaribu. Kwa hizo unajua ni Wigo unatambua.
2: When it matters we go.
1: When it matters, we go.
3: Powered by Citizen.
4: En senigegendereta guoncholiria asobu angomono na mambia ne yabalia beya.

0: FM.
1: Emanye na mangana mayege sa a so wenge.
2: Oroga bengia andonsi asokotegerera egesa FM. Muraibense William Ruto ningata bidona serikali ya ya nyarire kwa kana madeni alinga serikali na baigo goti nya uchumi yense Ruto ningata bidona bono Kenya bekonya ranchi besichita ro kwa se chi sekta o chi uchumi ningata kwa na yo kale ese nyumba enkeyo bona ya Eldoret ase awomera na naba bwata ni kwa sege sa kukia bateso ili okona remero bili ya magendero
3: pesa ya kigeni ambaye tulikuwa nae 2022 ilikuwa $5.7 billion leo tuko na $15.3 billion almost three times what we had that time pale tulikuwa na shida kubwa ya deni ya bilioni dola bilioni mbili ambayo karibu izamishe taifa letu leo it's the opposite. Leo tuko na $2.7 billion in cash in our national infrastructure fund. That's the difference we've made.
2: Sagere kio Ruto niga bolide ba meri ba ye kuna kora siasa chingi ya choko gacha na tali e choko tagora.
3: Makelele sisi tumezoea. Hii mnatuimbia sijui one time kazongo. Tulikuweko na Tibim na Tialala. Lakini haikufaulu. Hata NASA huyu NASA ule ilikuweko. Ama so hiyo haiwezi ku hiyo wa Kenya wanaelewa hizo story. Mwisho watakuuliza agenda. So punguzeni kelele, punguzeni mdomo, tumia akili.
2: Umono galibu ya bunge Moses Wetangula na parai bako kwa wakia serikali nigo bae gili kikima eki umbe kiba chodinechi mbebe Kenya IBC bago tebuna kia wechinga ki kuyariga ni asawa chodibu ne bogocha bago kona sensema ya saboti kutoke se county ya Tranzoia Wetangula nigi abodi ya bada siyasa kwa ni ya chi agenda chabu chasaba na inchi nibaga digo sariri IBC lieta
4: wale ambao wanatafuta uongozi wawachane na IBC fanye kazi yake. Wawachane na rifaria fanya kazi yake. IBC haina mapendeleo. Waige mfano wa baba yetu Chebukati mwenye alisimamia kura ya 2022 mpaka kila mtu akaridhika. Kwa hivyo tukiwa hapa leo tunawaambia wale wanapiga kelele waende uwanja wa convince wananchi na sera, wakipigiwa kura wapigiwe, na sisi tunajua sera yetu ni maendeleo.
2: Kwa na yani gaya kwa boko no mokonyo bene bumuraibe nse William Ruto Faruku Kibet oyo bodi na IBC gwechinga kichi nyororo kwa aligani.
5: Sisi tunawaambia mambo ya IBC hiyo ipatiwe na fast waandae uchakusi. Mulipiga kelele, mukapiga mambo mengi, mukapiga domo, mukasema kasongo sijui nini. Leo imefika wakati tunaelekea uchaguzi, mnaanza malalamiko. Nyinyi ambaye mnatafuta tenders kwa IBC kusupply makalamu na makaratasi, sisi watu ya Trans Nzoia tunaambia nyinyi ngoo. Au washindwe ama wasishindwe, sheria iko wazi vile sheria ilifanyika kule Olkalau. Uchakuzi ilikuwa free and fair. Sasa sisi tutawashinda free and fair. Watu ya Trans Nzoia mtawashinda ama watatushinda? Hebu muoneshe kwa mkono, nione kwa mkono.
2: Kwa na yaani gaya kwa boko no mojumba boko tutu cha cheno the mo bunge boko tutu cha cheno the Jafeth Nyakunde yote vile bona aba Kenya mbali tayari asaba choliwa.
6: It conducted 10 by elections. Kwa hizo 10 by elections, Broadbase ilishinda 9 na yeye akashinda moja ya Olkalau. Tunataka kumuambia the elections will be free, fair, credible and verifiable. Yeye ajipange. Ile IBC il conduct election ya Olkalau ambaye alishinda ndio ita conduct election ya 2027. It has done that before and it will do it again, and we are sure ya kwamba we will emerge the winners because we have a plan for the people of Kenya. Hiyo ni sawa, si sawa? Sisi tuko na mpango ya kufanyia wa Kenya kazi.
2: Kena kesa fa mwancho mo tegera kinsa ikomi nebere na no tegera ya mananda mange asenchira ere yo bwenge nchankro kwa dano gigato skale kro asere dio
1: Yai wajio amona yande wese mie aso wikiranu.